so sa sa ca ca go ca ciki ta ciki ta ciki ta ciki ta so ca ca go ca sa e bo sa ca ta ciki bo sa ca ta sa bo ha hey hey hey sa ca bo ciki ta ciki bo ca ca go ca.